Hamidu Boub Dia di sam ay gandraade sam ceu ko mbadda debbar kalda indi imbe ko mi tuddu ne hedu winere mbudi